0: Strúið dangst eller førest som frá læremál í skúlanum tó ikkje alvarsligasta máli á tøyndabrettunum í 1933. Tyskland hefur landið dupað sig hernavarlíja og tá nazistanir 1. September í 1933 laupa á Póland, brestur setni heimsbardagi á. Eilif Samuelsen, som var føttur í 1934, minnist lötna, tata 19. apríl í 1940 frattist í Fuglafyrre, at tyskarar høtti herstíki Danmark. Om man Beata lustar etter danske útvarpnun ur Kalundborg. Hon brestur svo húrna upp og sigir.
1: Borgarkrutsk er brosti út í Danmark og nettopp hætti hér að þetta ljóa er svo áhúnalit fyrir auðvum og munn auðrun að það fyrir ekki bústur frá mar. Hún hefði verið nefnir í Danmark og það sama við Abba þegar hann var við Folketingsnum. Hún hefur gossir haft sterka kjænslu fyrir öllum som hendir í Danmark.

0: Johan Søgan, við hildinu vægi vikuskifte, við tósa við Magnús Paula Vest eina löte.
1: Við ser að forvitnesli høytnun Vars, Havnar Boys, The Jazz of the White Nights, við ukrainsk fyrus jazzkonsert í Øy Frujakvalde. Við skifte år við Sergei Iljen og kanska onkran Atrat.
0: Vel aftur komun, her sommarmorgon og Aaron Neville.

Góðan dag og hjartalega velkomin til enn eina sending í rauninni Radio Stjernekille 3. Ég sýtti spenntu fastur í en stól hér við popcorn og kóla til nú fer að við að ráhúna okkur í ennar 55 minútur. Sýndi ég að nefna að ég æði Johanni Kallafyrir og ég fer að vera hér til sem eftir á sendingsinu. Radio Stjernekille eitt radiokoncept her du som lustar í antun kor bil við nýjum rúðlaum rúti albúan úti og skrúar hart frá

0: Strúið dangst eller førest som frá læremál í skúlanum tó ikkje alvarsligasta máli á tøyndabrettunum í 1932. Tyskland hefur landið dupa sig hernavarliga og tá nazistanir 1. September í 1932 laupa á Póland, brestur setni heimsbardagi á. Eilif Samuelsen, som var føddur í 1934, minnist lötna, tata 19. April í 1904 frattist í Fuglafyrre, at tyskarar høtti herstíki Danmark. Og mann Beata lustar eftir danska útvarpnun ur Kalundborg. Hon brestur svo húrna upp og sigir.
1: Borgarkrutsch er brosti út í Danmark. Og nettopp hætti hér að það ljóa er svo áhúnalit fyrir ám og munn áyrun að það fyrir ekki bústur framar. Hún hefði verið nekfnir í Danmark og það sem að við abba það í hannbær við fólkatingsnum. Hún hefur gossir haft sterska kjensli fyrir öllum som hendir í Danmark.

Þær hórdu við sangnar Go the Distance og Zero to Hero ur Hercules. Sangleikrin enn í hattinu og sanglagsheiminum. Hittja við bústur frá nutju stór sangleiknum, så flokkas áskóarar eisen til Broadway og The West End at hittja dem gomlu og klassisku stór sangleiknum. Eisne hafa nutjur sangfilmar verja seg að skutja nun, eins og The Greatest Showman, La La Land og Rocketman. Spurningin hvor sangleikir áhaldandi fyrir að blóma og mennast, og kunnu við einast gita að svo verir. Hóas við eru í 21. öld og tónleikir og sangleikir hafa ment sig múnandi, svo det átrúld að sutja hvordan sangleikirin framveist stendur í besta blóma. Hetta kunnu við einans fegnast Við eru nú komin til endan á mónu að hessum sinni. Det hefur verið spennandi og lærrykt að verið versu tykkara og vilja takka öllum og hafa lústa. Mónandi hafa til lasta syndur. Det hafi við hvordan svo Sørste steg vi fra Vidja Afrika, en som vi gjør det ut i Lion King, og sørste sangene vi fra Høyra ur filmen om Tarzan. Sangene Son of Man, Strangers Like Me og Trash in the Camp. Etter det beste tøkningen om Lever Thompson og mer Edwin Niklasen, jeg takker for dere og ønsker dere en avholdende gavante og et godt sommer. Farvel.